0: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله واخشوه، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إمها حمد سنا تعريف حق وقمني قد كيرتي وانت مان الله هوني موتي تقوى ورنا أنيا ورنا مجا منوي عدا ويتري ومني مان الله في أبا حق وقين ألكم ببيهن إله كنوا كمشا إكلانك إكا وانت كمشا إكلانك باور يكنوا كمان ألحكي وان ഇക്കലാങ്കി സാലിഹും ബലഹട്ടവാറസ്കലാങ്ക അളമെങ്കി നബിയ മുഹമ്മദും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് അള്ളാഹു റസൂല കമശ നബി ബേക്കലുണ്ണ റസൂൽ ബേക്കലുങ്ക ഇമാമു കമൻ അളുഹക്കിവാൻ ഇക്കലേ ഫാനക്ക് അള്ളാഹുക ഖൽഖു തക്കും കുര എം എ മായ് സാഹിബ ഹദ്ദവ ബൊടുക്കുര വിറസ്കലാക്കോ ഇക്കലേ ഫാനുക മച്ചഷ ഇക്കലേ ഫാനുക ആലുണ്ണ അസ്ഹാബുണ്ണ ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ಮಗರ್ ರಿವೆತಿ ಗೊತ್ತುವಾ ತಬಾವಿ ಎಮ್ಮೆ ತಕುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಲವಾತ ಸಲಾಮ ಬರಕಾಯ ಲವ್ವಾಂದೇವ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಹುಂ ಮ್ಯಳಾಗೆ ನಫ್ಸಶ ತಿಯ ಎಮ್ಮೆ ತಕುಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕ್ವಾವಿರಿ ಉಮ್ಮನ್ನ ಸಹತಿರಿವಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ ವಹೀ ಕುರವ್ವಾ ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾನಾಗಾವೆ ಎ ಇಮಾಮ್ ವೆಜ್ ಮೀಸ್ ತಕುಣ್ಣೇವ್ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿ ಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕ್ವಾವಿರಿ ವಾಶೆ ಐ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂ ವಾ ಬುಣುಮಕುಂ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿ ಹುಂ ಬಸ್ ಮುನಾಶೆ ಏರುಂ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿ ಹುನೊಟ್ಟಕ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿ ಹುಂಗ ಅಮಲ್ ತಂಗ್ ಎಕಲಾಂಗೆ ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕೊದ್ದೆವಾಣತೆ ಐ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿ ಹುನ್ನೊಟ್ಟಕ ಎಕಲಾಂಗೆ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಫಾಫತ ಫುಸ್ಸವಾದೆವಾಣತೆ ಅಲ್ಲಾಹಶ ಎಕಲಾಂಗೆ ರಸೂಲ ಕ್ಯಮಂ ವಾ ಮೀಹಾ ದನ್ನಾಶೆ ಫೈ ಹಮಕಶೋರುಂ ಬೊಡುವೆಗಿಂ ವಾ ನಸೀಬು ಲಿಬು ಮಕುಂ ಎ ಮೀಹಾ ನಸೀಬು ಲಿಬಿಜ್ಜೆ ಲೋಬೈ ಚಾಹುಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಂದು ಮಕುರ್ಮಕಿ ಹಮೈಕೆನೆ ದುಲುಂ ಕಿಯಾಲ ಕಲಿಮತಕೆನ್ನು ಹಕೀಗಿ ಜಿಕುರಕಿ ದುಲುಂಕಿಯ ಕಲಿಮ ತಕ್ಕ ಏಕು ಹಿವ್ವೆಸ್ ಏಕಮಂ ಹಾಜಿರು ಕುರು ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ನಹೀಕುರವಿ ಫಾಫೇಕ ದಿಮಾ ದೇವೆ ಹಿಂದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಂದುಮಕೊ ಎ ಫಾಫೇಕ ದುರ್ಹಲಿವು ವೀರು ಹೆಂದುನ ಹವೀರುಗೆ ದುಆತಕ ವಗುತು ಹುಸ್ಕುರೆ ಹೆಂದುನ ಹವೀರುಗೆ ದುಆತಕ ವಗುತು ಹುಸ್ಕುರೆ ನಮಾದುಗೆ ಫಹುಗಾ ಕುರ ಜಿಕುರ್ತಕ ಫರ್ವಾ ತೆರಿವೆ ಏರು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಹರಮೆಂಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮುಗ ಬರಕಾಯಿಲ್ಲವ್ವ ಹಿತ್ತ ಕಫಿನಿಕಮ ಅಮಾಂಕನ್ ದೆವ್ವಾಣೆ ಹದ್ದವ ಬಡುಕೊರೆ ವಿರಸ್ಕಲಾಕು ಅಳಮಿನ್ನಿ ಗಿನಗಿನೆಂಗ್ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಂದುಮಕುರ ಬಯಕ್ಕಮುಗಾಲವ್ವಾಂದೇವ್ ಆಮೀನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಳತಕುಣ್ಣೇವ್ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿಹುಣ ತೆದು ಮಗು ದೆಕ್ಕೆವಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಮೆದುವರಿ ಕುರವಿ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲವಾದ ಸಲಾಂ ಲೆವ್ವುಂ ಎದಿ ದುಆ ಕುರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹೀ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما ني همك شورون الله إكلاك ملائكة النبي مجد صلواء لبت اي إمام وجمي سكن نيب تيباميهم إكلاك فانوك مجد صلواء لبون إدي دعا كراشة أدي إكلاك فانوك مجد سلام لبون إدي تيباميهم جنا جنا إن دعا كراشة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين هدوا بركر ورسكلاك إمها روغاتك بلي مركم إمها روغاتك بلي مركم علمنك ترين في اللوان ديو بلي ميهن الشفاء ديو دوڑہ ہے صحت عافیت کے نعمت علمن منور قربان دے حدوا بڑ کر ورس کلا علمن کے راج تیاگی قربا مسوری کما ایم وری کما دنوری کما برکہ لوا فدون ترکن اتر قربان دے راج اقتصادی صناعت ورگد قربا تیاگی کما فاگت کما منور قربان دے حلال کو تو رزق ہو دم کرا مسکت کا برکہ لوا درنی ورینگے درنی تفیلوا دیوا تنواس کن اتر کو دیوان دیو حدوا بڑ کر ویرس کلا کو سورگیا علمن کتن کور ونی وی عمل تا کرمشا افد بست بنمن علمن توفیق دیوان دیو منکرای تکا علمن درہلی کروا علمن گے ہنیے رنگل کروا اصلاح کروان دیو حدوا بڑ کر ویرس کلا کو علمن گے ہتن ایک وری کروا رولی وری کما ادا ویترکن علمن گے ترین نتی کروان دیو حدوا بڑ کر ویرس کلا کو اسلام دینا دنیا کنتن اصلاح کو مگوں ہنگما ایبرس کلاں کے خیار کر وا فا وا ورینا ہدایت نصر توفیق دیوان دے دنیا گا وے سہوکن ادی اخرت گا وے سہوکن دیوا نرکا گا عذاب علم مت کر وان دے امھا مومن تکنائی مسلم تکن گے فا فا فسوا رحم اللہ وان دے علم گے ترین مرو گوسوا وا می ہننا دیرتی وین گے فا فا فسوا رحم اللہ وان دے دنیا گا وے سہوکن آخرت کا ویس ہیوکن دیوا نرکا گے عذاب علم مت کروان دے اللهم عز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: ദിവ്യ എഫ് എം ദിവ്യഹിന്നാക്കും.
1: نوديها اكم ميجا هرتز تي في اف ام
2: ام نفس
3: منفوي في لون كدائره ام تازه

0: メロディーメン。
1: ザマン タカヤクフュージョンミュージックティエイイトラタラッギーヴェアウスミンターカダトルクラモンメバダロームゲマガノサーバキグローバライゼーションインターネットゲザリアンタファートサガファットゲミュージックファセハカメクリベンウルンデクノコリアゲソウルガディリュレミュージキファンナナカエメリカゲロックミュージカーケーポパディコリアゲサガフィラグタンアドワヘゲンボドムゲフルサトインイルLondon ge fannana ka dekune Asia ge raagu taka, Jamaica ge musica, Africa ge drum ge adutau ge asaru libikende. Mifada zamani fusion ge molu misala ki Rose adi Bruno Mars ke ATP. Milave ki K-pop, America ge pop rock adi Korea ge punk music ke asaru thang ekulave lave. Milava gulifavani Korea ge kulivare kamava apartment nooni Korea ke bahunnama apata.Mikam ge saabon Korea ge mahaola khasa kame, muli duniae ge mihun ege aslumana furiha me nengunu kam gaviyas, engadakun ki aalwe fada magbool lawe ka badal veken diya. Musicie gotun balaer, milawae ga K-pop ge furiha ma style a pop rock ge energy ekule veken ve.
2: Engeta?می لوا افتادی که یه گوتوم وس فیوژن میوزیک گه هران کردن وسی فهامه بی خبر تب بنا گوتوم کودا کودین کوله کالا کولی وره گم اچ بودو پوپلا وینگه دو مامه در روزه فورت میچه هیلوم بی ناما وس بای فار ام تفاتی حالا کی ام مگه هیتوگ جاگه هودا حالا که بگنده لوا گه کیچی بی ام مگه دودو متی گهار لگندیوم بگندیه ای گه ام فوری همچ جوابه

0: نوديها كم ميجا هرتز تبقى هي اف ام.
1: ابدا فهي لاوتا كايكو مازي گتيريا
2: ಹಿತ್ತ ಕುಂಜಾಗ ಹೋದಿ ಎಮ್ಮೆ ಗಯಾವ ಫಣ್ಣಾನುಂಗೆ ಹಂದಾಂತ ಕಾಯಕು
1: ಹಂದಾಂತವ್ಗೆ ತೆರಿಯ ದತುರು ಕೊಲ್ಲಮ್ಮ